prezentat instanței în vederea extrădării. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă, aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Live life. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
1: O seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor NZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute.

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adams a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi, a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
2: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallup.

0: mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Marcel, vine mama!
5: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale,

0: te fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenții ai învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent. Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live Live.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ora 6.
1: Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
7: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Live.

În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârbinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
2: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
3: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
2: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
3: O seară pentru tine.
2: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor NZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Please.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenții învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Live
1: Tera. Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă sun, să urli la mine.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
5: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
4: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
5: o seară pentru tine.
4: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr,

0: Mureș. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Skybar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
3: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
2: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
3: o seară pentru tine.
2: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Skybar Imperio. Vineri de la 19:30.

0: Live.
1: Andreea Oros.
2: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă, Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. În urma acestei decizii, Dominic Fritz nu mai poate candida la funcții alese până în 2030. Și Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană. Între timp, Elveția anunță că discuțiile Statele Unite-Iran, programate pentru astăzi, au fost suspendate. Informațiile pe larg acum. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară, programată să înceapă de la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili agenda Congresului. Cu explicații, jurnalistul Sebastian Zachman.
3: În acest moment avem un PNL aripa Bolojan. Ilie Bolojan are în continuare, se bucură de suportul multor lideri PNL, majoritatea lor, am văzut asta la votul din această săptămână. Asta pentru că Adrian Veștea n-a ajuns la Palatul Victoria, dar dacă Adrian Veștea va strânge voturile necesare să se instaleze în funcția de prim-ministru, atunci și comportamentul PNL se va schimba radical, pentru că dincolo de liberalii din PNL și de PSD-iștii din PNL, mai există și această tabără extrem de numeroasă. Oportuniștii din PNL, care imediat se duc după liderul aflat la putere. Deci dacă Veștea va ajunge la Palatul Victoria, nu m-ar mira ca majoritatea lui Ilie Bolojan în interiorul PNL să devină una tot mai fragilă, până când se va transforma, de fapt, într-o minoritate politică.
2: A fost jurnalistul Sebastian Zachman. Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză taberei puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în municipiul București. PNL mai acuză o lipsă totală de transparență în soluționarea cererii depuse de cei 16 reclamanți liberali. Potrivit conducerii, partidul nu a fost informat, iar cauza nu a fost afișată în timp util pe portalul instanței. În acest context, liberalii solicită actorilor politici să nu mai folosească justiția ca instrument de luptă, transmițând că formațiunea nu va ceda în fața unor astfel de manevre. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte a confirmat că s-a aflat în conflict de interese. De la Timișoara transmite Otilia Ghițescu.
4: Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formulat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a menținut decizia prin care Agenția Națională de Integritate l-a găsit în conflict de interese administrativ. Hotărârea este definitivă. Potrivit Ani, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care a produs beneficii unei persoane de la care contractase anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. Este vorba despre un plan urbanistic zonal a cărui documentație a fost întocmită de firma unui consilier local USR care împrumutase primarului 25.000 de lei în campania electorală. Instanța Supremă susține că existența unui conflict de interese nu presupune demonstrarea unui prejudiciu sau a unui act de corupție, fiind suficientă existența unui interes personal sau patrimonial care poate afecta imparțialitatea exercitării funcției publice. După pronunțarea hotărârii, Dominic Fritz a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liderul USR afirmă că sentința este nedreaptă și că efectul acesteia este interzicerea candidaturii sale la funcții alese până în anul 2030.
2: De la Timișoara a transmis Otilia Ghițescu. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace, potrivit unui nou comunicat prezentat de presa de stat iraniană. Între timp, Elveția anunță că discuțiile Statele Unite-Iran, programate pentru astăzi, au fost suspendate. Anunțul vine după ce vicepreședintele american, J.D. Vance, nu mai merge astăzi în Elveția pentru a negocia cu Iranul. Casa Albă susține că planurile pentru discuțiile tehnice nu sunt încă finalizate. Între timp, Iranul susține că are dreptul să perceapă taxe pentru tranzitul prin strâmtoarea Hormuz, invocând înțelegerea convenită cu Statele Unite. Acordul prevede și redeschiderea rutei maritime, afectată de atacurile iraniene asupra navelor comerciale. În Franța, 53 de departamente se află de astăzi la prânz sub atenționare meteo cod portocaliu de caniculă. O ascultăm pe Cristina Teacă.
0: Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra de duminică și până marți, când vor fi minim 40 de grade în vestul și în centrul Franței. Inclusiv noaptea vor fi peste 20 de grade, sunt nopți tropicale, după cum explică meteorologii. Multe administrații locale au decis să anuleze populara sărbătoare Fête de la Musique, ce are loc anual pe 21 iunie. Mai mult în regiunea Nouvelle-Aquitaine, unele probe de bacalaureat prevăzute să aibă loc luni și marți în cursul după-amiezii sunt probe de oral, au fost amânate tot din cauza caniculei. Compania de transport feroviar SNCF a suspendat 71 de trenuri care trebuiau să circule între joi și luni seară. O pană masivă de electricitate afecta pe de altă parte joi seară gara de est din Paris, motiv pentru care traficul feroviar a fost complexistat în acest caz, și tot în Paris unele instituții ce dispun de grădini au ales să le deschidă celor care caută să se adăpostească la umbră. Tot în Paris se poate înota pe o porțiune din canalul Saint-Martin în estul capitalei.
2: A fost Cristina Teacă. Probleme sunt și în Spania, unde meteorologii anunță pentru duminică 40 de grade Celsius, iar pentru luni au fost anunțate 42 de grade Celsius în cea mai mare parte a Spaniei. La noi, ANM a anunțat că intervalul 22 iunie-20 iulie va fi caracterizat de temperaturi peste valorile normale și de un deficit de precipitații la nivelul întregii țări. Cum va fi vremea astăzi, vă spunem chiar acum. Cerul este mai mult senin, vântul suflă slab și moderat. Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior. Practic, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral, 32 de grade izolat în Crișana și în Banat. La această oră, potrivit ANM, avem 24 de grade în București, 23 la Craiova și Timișoara, 21 la Iași și Cluj-Napoca, 20 de grade arată termometrele acum la Sibiu. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm la 11 fix.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara aceasta la Sibiu, intri în lumea pictorului Ștefan Câlțea. Între 19 iunie și 16 august, Transilvania Extravaganța aduce cea mai amplă expoziție dedicată artistului, cu peste 50 de lucrări reunite pe aproape 1000 de metri pătrați. Un parcurs spectaculos despre natură, lumea rurală, călătorie și imaginar, curatoriat de Liviana Dan. Expoziția poate fi vizitată în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu. Biletele sunt disponibile pe Eventbook și la intrarea în expoziție. Transilvania Extravaganța. O expoziție pe care merită să o vezi măcar o dată vara aceasta, între 19 iunie și 16 august.
7: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: RFI.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Live life, live Terra.
3: I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Marcel, vine mama!
7: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
4: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
3: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
4: O seară pentru tine.
3: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.

În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba

0: Adă o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
1: O seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Please.

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor INZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute. Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Live life. Live.
5: E vineri, finalul de săptămână a venit și noi ne-am pregătit așa, firește, pentru weekendul ce vine. Grație la Ionescu sunt, am pregătit pentru voi cea mai bună muzică să vă aduc zâmbetul pe buze și pe aici pe acolo ne mai și amuzăm cu ceea ce o să mai aflăm, pentru că e bine să mai și râdem. Se spune că râsul este un medicament gratuit. Așa că rămânem, dragilor, aici. Audiție excelentă!

plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3

0: Ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Ai încercat teclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
6: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
6: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
7: Obicei răspândit printre elevi și studenți, acela de a asculta muzică în timp ce învață, le-a tras atenția și profesorilor. Unii dintre ei au aplicat metoda în școli și universități cu rezultate încurajatoare. Cercetătorii sunt de părere că ritmul anumitor melodii ne ajută să ne concentrăm mai bine. De exemplu, serenada numărul 13 a lui Mozart aduce o stare de calm și ajută să se concentreze. Așa că, dragi elevi, puneți mâna pe carte și dați muzica mai tare ca să vă concentrați bine.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Colagenul. Toată lumea vorbește despre colagen. Inovația alimentară de anul acesta sunt produsele cu adaos de colagen. Iată, este unul dintre cele mai dinamice ingrediente din alimente, băuturi și produse de cofetărie. Colagenul este deja prezent în lactate, cereale, nutriție sportivă, băuturi și gustări, iar integrarea sa în consumul de zi cu zi este din ce în ce mai ușoară. Pe lângă geleuri și batoane, apar tot mai multe produse de patiserie cu colagen, ciocolată funcțională, băuturi hidratante, alternative lactate și chiar alimente de bază. Da, avem o grămadă de produse cu astfel de colagen. Știm că este foarte recomandat, mai ales pentru ten, doamnelor. Bine, și pe domni îi privește treaba asta și ei vor să fie tineri și frumoși până la adânci bătrâneți, dacă se poate. Însă, important este și tenul, dar și zâmbetul. Să nu uităm de asta. Un zâmbet dulce, mult aduce. Rămânem și noi cu stare de bine, audiție excelentă! Live life. Live. All it takes is one flight. We'd be in the same time zone. Looking through your timeline. Seeing all the rainbows. I got an idea.

Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. În acest sfârșit de săptămână, la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Live Life.

Opa, opa, posesorii de permise de conducere românești pot solicita în mod gratuit istoricul sancțiunilor rutiere, inclusiv în varianta istoric alb, care confirmă lipsa baterilor în trafic. Documentul poate fi obținut online în timp real prin intermediul platformelor digitale ale Poliției Române, respectiv ghiseul.ro și hub.mai.gov.ro sau fizic de la orice serviciu rutier din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Serviciul digitalizat oferă acces rapid la documentul oficial, fără deplasarea la ghișeu, util atât pentru șoferii care vor să-și confirme un istoric curat, istoric alb, cât și pentru cei care vor să verifice eventualele sancțiuni. Dar de ce să mai luăm acest istoric? Până la urmă, ce a fost a fost, contează ce este în prezent și ce vom face cu viețile noastre la volan de aici înainte, nu? Lift.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Marcel, vine mama!
6: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: veterinar cunoscut pe rețelele sociale trage un semnal de alarmă pentru toți iubitorii de animale, susținând că unele obiceiuri aparent inofensive pot avea efecte grave asupra sănătății câinilor și pisicuțelor. Haideți să aflăm care sunt aceste obiceiuri. Primul cap de listă, obezitatea cronică. Prima și cea mai răspândită problemă este hrănirea excesivă. Mulți proprietari oferă porții prea mari sau prea multe gustări, fără să țină cont de nevoile reale ale animalului. Pe locul 2, neglijarea igienei dentare. A doua greșeală majoră este lipsa îngrijirii dentare. Și pe locul 3, amânarea vizitelor la veterinar. Cea de-a treia greșeală este așteptarea prea lungă înainte de a cere ajutor medical. Mulți proprietari merg la veterinar abia când simptomele sunt grave. Revin la punctul numărul 2, neglijarea igienei dentare. Având în vedere că românii, oricum ei, pentru ei nu se îngrijesc de asta, pentru că știm, la noi spălatul pe dinți este o problemă, ce pretenții să mai avem și de la animăluțele noastre de companie? Bine, nu generalizăm, dar sunt mulți români, asta spun studiile, ce să mai încolo și încoace.
1: Live Live Terra.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Skybar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
3: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
2: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
3: o seară pentru tine.
2: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Skybar Imperio. Vineri de la 19:30.
4: Studiu a identificat câteva tipuri de somn, ce spune noua clasificare despre sănătatea noastră mentală. O să aflăm imediat în cele ce urmează, dacă și numai dacă rămâneți cu mine. Pentru că de somn avem nevoie cu toții și este bine să avem unul liniștit, nu? Grațiela sunt, mă întorc!
5: Live Life. Tera!

0: Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor ENZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live.
4: Live.

Un nou studiu spune că există păsări de noapte, sunt tipurile de somn despre care vorbim acum. Acestea sunt determinate de momentele zilei în care oamenii se simt cei mai alerți sau pregătiți să doarmă. Și există pasărea de noapte 1. Primul tip de pasăre de noapte este asociat cu comportamente riscante, adică nu poți să dormi din cauza faptului că poate că ai folosit telefonul prea mult, consumi alcool, mănânci târziu sau fumezi. Și pasărea de noapte 2, al doilea tip de pasăre de noapte, este asociat cu jocurile video, venituri mai mici și participare redusă la sport sau exerciții fizice. Acesta coexistă cu fumatul, depresia și variabile legate de riscurile sau bolile cardiovasculare. Zic eu că pentru un somnic pufos este bine să adormim cu muzică și, de ce nu, să lecturăm puțin înainte de somn de nani. Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției Pregătire Lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

Vorbim acum despre misterul râului care curge în sus. Da, da, de mai bine de un secol, cursul râului Green prin munții Uinta din nord-estul statului Utah a fost un mister geologic care părea să sfideze legile fizicii. Un geolog din Scoția a condus o echipă care a investigat acest mister de lungă durată. Se pare că râul Green nu a trebuit să curgă deloc în sus. În schimb, lanțul muntos s-a lăsat în jos printr-un fenomen cunoscut sub numele de picurare litosferică. Iată, există și o explicație. Râul care curge în sus, aștept și eu momentul, ziua în care o să plouă în

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Skybar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
5: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
4: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
5: O seară pentru tine.
4: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Skybar Imperio. Vineri de la 19:30.
6: Final de săptămână, final de emisiune. Sper eu că v-am adus energia aia bună de care avem nevoie cu toții, mai ales că vine weekendul și poate că avem de petrecut, cine știe. Ne așteaptă poate nopți nedormite, pline cu distracție, cu petreceri sau poate doar așa în compania celor dragi. Deocamdată cam atât din partea mea. Grațiela Ionescu sunt, vă doresc o zi frumii tuturor, pupici mulți, bye!

Primăria Municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Live Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc.
2: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Live

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
1: O seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârbinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor IENZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute. Live! Live! Live! Terra!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.
3: Live life.

0: calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Live la

0: circle and see if you would touch me.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
5: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
4: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
5: O seară pentru tine.
4: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.

Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Primăria municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. În acest sfârșit de săptămână, la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
3: Live Life.
0: Terra!

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției Pregătire Lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent. Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio fiecare masă

0: vizită este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Live Life.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Live. Live. Live. Τέρα. La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: La Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac.
3: Wow!
2: Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer. Live Life.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră de

0: Uri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
6: Wow!
5: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: La semnalul următor vei fi ciupit.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Primăria Municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă de la ora 16 la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică de la aceeași oră va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă. Live. Live. Live. Live.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim, la nevoie îți pregătim.
0: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: under the universe.
1: Happy birthday to you.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
8: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
4: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
8: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
4: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet,
1: o seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542. Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș, 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Proiectul Plajă și Mare pentru Toți continuă și în sezonul estival 2026. Pe litoralul românesc, de la Cap Midia până la 2 mai, 18 plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit persoanelor cu dizabilități să aibă acces în condiții de siguranță la mare. Datorită acestui proiect, sute de persoane cu mobilitate redusă pot beneficia de acces la mare în condiții de siguranță și cu o mai mare independență. Consiliul Local Municipal Fetești se va întruni pe 19 iunie de la ora 14 la Galeriile de Artă Lumina într-o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi se vor afla 5 proiecte de hotărâre, printre care interzicerea organizării și desfășurării jocurilor de noroc pe raza municipiului, aprobarea regulamentului privind repartizarea locuințelor IENZEB destinate tinerilor și specialiștilor din sănătate și învățământ, precum și actualizarea devizului general pentru reabilitarea energetică a blocului 10 de pe strada Călăraș. Un autoturism a fost lovit marți de un tren de călători în jurul orei 10:30 la halta de mișcare Castelu. Șoferul a intrat cu mașina pe un pasaj destinat doar pietonilor, zona interzisă autovehiculelor. Trenul Regio Călători 11081, care circula pe ruta București-Constanța, a lovit autoturismul. Nu s-au înregistrat victime, doar pagube materiale. Circulația feroviară a fost reluată după o întârziere de aproximativ 75 de minute.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenția învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

0: Vinerea aceasta oprește timpul în loc. Sky Bar Imperio te invită la muzică, savoare și emoție.
1: La etajul 4 al hotelului Imperio din Cernavodă vei trăi momente care îți vor atinge inima, între pian, voce și ritmuri de saxofon live.
0: Noul șef te va cuceri cu un live cooking show spectaculos. Apoi vei savura cocktailuri rafinate și te vei bucura de aplauze la karaoke. O seară pentru suflet.
1: O seară pentru tine.
0: Rezervă-ți locul la înălțime. 0765 096 542 Sky Bar Imperio. Vineri de la 19:30.
2: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Primăria Municipiului Fetești mai are disponibile aproximativ 800 de cartele electronice gratuite pentru accesul la insulele ecologice digitalizate din oraș. Un comunicat al instituției arată că locatarii care au contract încheiat cu operatorul de salubritate le pot ridica de la compartimentul relații cu publicul de la etajul 2 al primăriei. Potrivit sursei citate, cei care au primit deja o cartelă prin Asociația de Proprietari nu mai trebuie să se prezinte. După epuizarea stocului gratuit, cartelele vor fi eliberate contra cost de către operatorul de salubritate. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Începând cu data de 1 iulie, în municipiul Megidia vor intra în vigoare noi reguli de circulație. Pe mai multe străzi din oraș se va institui sens unic, iar în zona poștei se va modifica prioritatea de trecere. Autoritățile îi roagă pe șoferi să respecte noile indicatoare și să circule cu atenție. Polițiștii din Constanța au reținut un bărbat de 19 ani căutat de autoritățile germane în baza unui mandat european de arestare. Acesta este condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost depistat și reținut marți și urmează să fie prezentat instanței în vederea extrădării. În acest sfârșit de săptămână la Cernavodă va avea loc cea de-a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Interpretare Corală Ioan de Chirescu. Sâmbătă, de la ora 16, la sala de festivități a Liceului Teoretic Angel Saligny, vor evolua mai multe coruri din țară și din străinătate, printre care formații din Cernavodă, Mangalia, Constanța, Ploiești, Slobozia, Silistra și Istanbul. Duminică, de la aceeași oră, va avea loc secțiunea religioasă a festivalului la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din oraș. Intrarea va fi liberă.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.

Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost. Însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că poți să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Rozahăr Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea, jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live! Live!

place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place. Place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE în cadrul atelierului Întreținere Generală 1, Departamentul Întreținere și Reparații. Profilul postului: absolvenți ai învățământului profesional sau liceal. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
1: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac.
4: Wow!
3: Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcale. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința, când e vorba să împrăști umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie, înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
5: Wow!
4: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: don't wanna be friends, I don't wanna be friends.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Live.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Apoi lași scrie, când în jurul tău e numai furie. Scrie sentimentul, scrie senzația. A fi tu poetul, salvazionați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers. Puțină

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

Lăsăm o lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc.
0: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
2: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 6. Viziuni și ideale. Visătorii sunt salvatorii lumii. Așa cum lumea vizibilă este susținută de cea invizibilă, la fel oamenii, prin toate încercările, păcatele și înclinațiile lor sordide, sunt hrăniți de viziunile frumoase ale visătorilor lor solitari. Umanitatea nu își poate uita visătorii. Nu le poate lăsa idealurile să se stingă și să moară. Ea trăiește prin acestea. Le cunoaște ca realități pe care într-o zi le va vedea și le va ști. Compozitorul, sculptorul, pictorul, poetul, profetul, înțeleptul, aceștia sunt creatorii lumii de apoi, arhitecții raiului. Lumea este frumoasă pentru că au trăit ei. Fără ei, omenirea care trudește ar pieri. Cel care prețuiește în inima lui o viziune frumoasă, un ideal înalt, îl va realiza cândva. Columb a prețuit o viziune a altei lumi și a descoperit-o. Copernic a cultivat viziunea unei multiplicități a lumilor și a unui univers mai mare și a revelat-o. Buddha a avut viziunea unei lumi spirituale a frumuseții neîntinate și a liniștii desăvârșite și a pătruns în ea. Prețuiește-ți viziunile, prețuiește-ți idealurile, prețuiește muzica stârnită în inima ta, frumusețea care capătă formă în mintea ta, minunăția care împodobește cele mai pure gânduri ale tale, căci din ele se vor dezvolta toate condițiile încântătoare, întregul spațiu paradiziac. Din acestea, dacă le rămâi fidel, va fi construită în cele din urmă lumea ta. A dori înseamnă a obține, a aspira înseamnă a înfăptui. Oare dorințele primare ale omului vor primi recompensa deplină, iar cele mai pure aspirații ale lui vor pieri din lipsă de susținere? Nu aceasta este legea. O astfel de stare de lucruri nu poate izbândi nicicând. Cereți și vi se va da. Evanghelia după Luca 11:9. Visează visuri înalte și, așa cum visezi, așa vei deveni. Viziunea ta este promisiunea a ceea ce vei fi cândva. Idealul tău este profeția a ceea ce vei da la iveală în cele din urmă. Cum gândește omul? De James Allen.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de reparator CNE electric în cadrul secției pregătire lucrări. Profilul postului: absolvenții învățământului profesional sau liceal cu profil real sau tehnic, electric, electronic, electrotehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 sau 0241 802 289. Data limită de înscriere este 22 iunie anul curent. Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: bun de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 21 iunie, ai mici de porc Periș 700 de grame la 12,99 lei, cartofi noi românești la 1,95 lei kilogramul și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 3,19 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!